آپیرو وهاد گوت جسر خبون و آزادی برومتر تشتک نینه گرم رو جدل ده خباتی نکه و هر دم باری بندستی بکشینه بری هوشمین آن جیان ببه یعنی بمره وهاد گوت به سرحاتنا جیان خدا بدلو و جان جدل ده به همو هیزا خواه جبو ولات خواه جبو شورش و جبو گل خواه من کار کر گر لجیهان مرنا من پیوست به ازی بدل رحت هرم گوری لی من دخوست از هین بخواتی بردوام بکم چه فیده